0: Ja, da var Camilla Nåtha her i God morgen, Hordaland.
1: Nå er det konkurransetid, og nå er det om å gjøre å spisse ørene, for nå kommer det en lyd som vi har redigert ut, og som du skal tippe på. Liksom, hva er dette for noe?
0: Ja, hør godt dette. Ja. Oi, der gikk det galt.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja. Men da gjorde det av og til. Ja. Hvis du ikke fant rytmen.
1: Ja, jeg har ikke gjort dette på en stund, men det er noe så. Men vi lurer på, hva var dette du hørte lyden av? Hvis du vet det, så går du inn i appen NRK Radio, så skriver du hva det var for noe, navnet ditt og telefonnummeret ditt, og så kan det hende at vi trekker deg ut, og da får du, altså hvis vi trekker deg ut, må vi selvfølgelig snakke litt med deg på luften, og så får du et handlenett.
0: Ja.
1: Med NRK på da.
0: Ja, hvis du ikke vet det, så er det lov å tippe også. Ja. Derfor har du sagt. Det er minst like gøy da.
1: Ja, bare kjøre på. Nå kommer jeg inn her, skal vi se.
0: Ja, ja. Ja, da. Kenny Loggins, Danger Zone. Og så skal vi ta en prat med meteorologen.

0: Backstreet Cowboys sneglehus, men i trafikken så kan det gå med sneglefart.
1: Jeg har fått melding om at på Riksvei 555, da fra Laksevåg, Lyngbø mot sentrum, så går det litt sakte. Vi har snakket med Statens Vegvesen. Det ingen grunn for det som de ser, og de har begynt å gå litt kjappere der også meldingen. Men hvis du har trafikktips til oss, så går du inn i appen NRK Radio og sender oss en melding der.
0: Maskorama, følger du med på det, Espen?
1: Jeg har jo sett litt, da. Mm-hmm. Ja, ja, det er jo litt gøy det, da. Det er jo litt så spennende, da.
0: Ja, det er ganske nøyaktig 2 måneder til neste sesong. Mm-hmm. Startet av Maskorama, og før helgo så kom altså nyheten om at det en ny detektiv som ja. Skal sitte i panelet.
1: Leo? Mm-hmm. Han skal, hvor mye kan han om kjendiser?
0: Ja, ikke vet jeg.
1: Nei.
0: Han vår neste gjest her i Godmorgen, Hordaland.

0: deilige toner ifra Dilara. Josefin heter den sangen der.
1: Og nå skal det handle om Maskorama, dette reality-programmet på NRK 1, der du skal finne ut hvem som synger bak de spektakulære maskene. Mm. Veldig mange unger som synes dette kjempekjekt, og det har jo blitt en stor suksess, og samlet godt over 1 million seere, så det bare gleder seg til oktober.
0: Ja, og en av de som gleder seg ekstra møte Leo Ajkic. God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Hvordan er mandagsmorgen din?
2: Det er, hva skal vi si, det har ikke startet helt enda. Det er litt sånn, jeg tester det og ser hvordan det er, så skal jeg gå og sove litt, så skal jeg komme tilbake.
0: Ja, du høres ut som en god plan. Du, altså, du trer altså inn i detektivrollen. Du er i lag med Tete Lindbom og Tone Damli. Hvordan blir det ditt da?
2: Nei, det blir gøy det. Det er jo det. Jeg gleder meg til detektivarbeidet. Jeg har jo sett litt påskekrim før og litt sånn, så jeg har jo plukket opp en del taktikker og teknikker, og du vet.
1: Ja, du, da tilbudet kom. Hva tenkte du da?
2: Jeg tenkte, hæ?
1: ja, bare det.
2: Ja. Ja, jeg tenkte bare, hæ? Og så måtte jeg gjøre litt research og sånn, og så tenkte jeg, ja, men dette blir jo kult da. Det er jo fett da. Det er jo, hva heter det? Jeg skal gjøre detektivarbeid og finne ut hvem som gjemmer seg bak masken og sånt. Mm.
0: For det er jo mange som kanskje tenker at dette er noe kanskje litt utypisk, Leo Ajkic.
2: Ja, men det er jo det. Men det er jo det er digg å gjøre utypiske ting. Ikke det da?
1: Hvor mye har du sett dette programmet før?
2: Så en episode, kvart av en episode, der noen tok en Lars Vaular-låt, så viste det seg å være Christina Danke eller noe sånt. Ja. Og det var derfor jeg så det, for jeg hørte Lars Vaular skulle bli maskorert, eller hva heter det da? Ja. Når det blir... Når låten blir spilt inn av de.
0: Ja. Du er jo blitt nybakt pappa.
2: Ja.
0: Så i så måte så passer jo kanskje dette fint inn i livet ditt. Hvordan er småbarnslivet?
2: Det er liksom, man må sove når man må, og når man kan, heter det. Og det er bare, ja, det er gøy, det er veldig givende, men det er tungt da. Det er jo arbeid. Så respekt til alle mødre og sånn også. Fedre også, men når du vet, mamma-perm er litt lengre, og man tenker mamma-perm, da får man fri, men det spørs jo på hva slags unge du får, sant? Ja.
0: Men du har jo fått en mønsterunge.
2: Ja,
1: ja. Ja. Du, Maskorama passer deg i småbarnslivet, altså til foreldrene da, som du er, et far?
2: Ja, men jeg tror kanskje de blir mer redde. Ja, eller det gjør jo det, det gjør jo det. De digger sikkert maskene og musikk liker ungen allerede. Kanskje de blir litt redde når folk tar av masken og sånn.
1: Ja, for du skal jo tippe hva kjendiser bak masken. Kan du mange kjendiser?
2: Nei, det er det jeg ikke kan.
1: Nei.
2: Jeg må være ærlig, jeg har sett bilder før av liksom når folk har avslørt hvem de er, så har jeg tenkt, å nei, jeg vet jo ikke hvem de er, det har aldri vært kjent, sant? Men det har jo ikke så mye å si, jeg kan jo snakke med folk, jeg er sosial.
0: Ja.
2: Kanskje noen har en litt sånn Bergensdialekt, men han er litt utenfor Bergen. Litt sånn mot Florø eller Førde, eller kanskje litt nedover mot... Da bare ringer jeg til NRK Vestlandet, ser hvem som har lignende dialekt. Spør, har du... Altså, det er lov å involvere folk. Altid, det første detektiv gjør er jo å besøke mistenkte og folk rundt åstedet, da. Sånt. Så hele Norge er mitt åsted da.
0: Du har dine metoder med andre ord.
2: Jeg tror det. Jeg tror det kan litt fordeler komme inn. Det at jeg kan være litt detektiv fra mandag til fredag også, og søndag. Fordi Maskorama er jo på lørdag live.
0: Det er da det.
2: Så hvis jeg sparer alt til bare lørdagen, så ikke det sikkert jeg greier å gjøre så god jobb, tror jeg.
0: Vi satser jo på at du blir den nye mastermind i detektivteamet på Maskorama. Og i tillegg denne høsten så er du aktuell med nye dokumentarserier.
2: Ja, Leo de Farlige. Så der har jeg lært hvordan mange av de kriminelle tenker. Da. Så hvis vi kan tenke at kanskje det er litt med hvordan de med maske også tenker. Da.
0: Ja, for de skal jo lure deg.
2: Ja, det er det det handler om. De skal ikke bli tatt.
0: Nei.
2: De skal ha flaks hver gang. Vi skal ha flaks en gang bare.
0: Leo Ajkic, vi ønsker deg masse, masse lykke til med en ny sesong av Maskorama Detektiv, som altså har premiere på NRK 1 lørdag 24. oktober. Sov søtt da, Leo.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Yes. Ha det. Ha det. Ok, vi må ha litt tru.
1: Ja, selvfølgelig må vi det.
0: Og hva passer vel bedre da med George Michael? Dette her bare helt nydelig. Jeg får gåsehud.
3: Gjør du det,
0: ja? Ja, når din orgelmusikken kommer nå.
1: Såpass, ja. Mm. Klokken 19 over 8.
0: Ja, og du får altså Fate. Det Espen og Pavida som på plass her i God Morgen Hordaland på NRK.

0: Det var det fint det også, var det ikke det?
1: Ja. Men nå føler jeg meg aldri trygg på at det ikke KI. For KI vet jeg veldig god på vokalharmonier.
0: Ja, ja, ja. Men det disse også. Det jo en dametrio. Ja, det var den. Det altså en kvinnelig trio som sang, og dette har de filmet, og det har de gjort med, bare der de har sett med gitar og en, sånn har de sånne en, reste, ja, nei, det sånne små shakers, eller rister da. Nei, ja. Men jeg synes det var litt deilig å ha få noe menneskelyd også, men den, det her liker han alt for godt egentlig. Jeg kommer til å sette på denne KI-låten etterpå, vet du.
2: Ja, jeg likte den helt til du sa det var KI.
0: Ja, ja, det akkurat det.

0: han se inn i fremtiden, tenker jeg. Men...
1: Ja, da har du forstått rett. Ja, men kanskje hun akkurat har sett det rette da.
0: Ja, kanskje.
1: Espen Askeladd sier verv I NRKs landsmøte. Frivillig, dog avhengig på bakerste rad. Lokalpolitiker I kommunestyret og kommitté og utvalg, samt flere år I fylkesforening for barnekreftforeningen.
2: Veldig bra!
1: Det innsats altså.
2: Det var Espen.
1: Det var Espen Askeladd.
2: Nettopp. Fredrik, han tredje generasjons styremedlem I det samme skolekorpset. Verdens mest givende frivillige verv, skriver Fredrik.
1: Ja.
2: Oi.
1: Ja, det var...
2: Ring her.
3: Hei, det Trude.
2: Hurra for Trude!
4: Oi.
2: Ja, det flere der også, ja. Herlig.
3: Ja, det flere I bilen.
4: Ja, hvem du?
3: Men jeg skal stoppe.
4: Ja, hold to hender på rattet. Hvem det vi har med oss I bilen I dag?
3: Ja, når jeg ikke kaller meg Trude, så kaller jeg meg Sverre.
4: Hei, Sverre.
5: Beate og Elsa.
4: Hei, Elsa. Hvor dere henne?
3: Vi på I Trondheim.
2: Nei.
3: Vi skal stoppe...

0: Ja, det heter La meg gå heter sangen, og det var Rakel. Og det her landsmøte, og det her landsmøte der oss ikke tar imot meldinger fra deg og leser opp og den slags ting. Og så jeg egentlig ikke her akkurat nå.
1: Nei, vi i Hundrefossen da, for Torfinn elsker Hundrefossen. Ja, gå inn og ut den der store, store trollet.
0: Ja, det inne i restauranten, ja. Der liker jeg meg. Sitter her i et rummegrøt.
1: Det sier jo litt om oss. Elin elsker jo å ta lappen bort i denne minibilene.
2: Ja, det var akkurat det skulle du si. Jeg var så fornøyd at jeg klarte å ta lappen der.
1: Når vi var på Hundrefossen i fjor, så kom Elin tilbake med 8 sertifikat.
0: Ja, det var, og da har du faktisk, så du klarer deg ganske mange år fremover.
2: Ja, ja.
0: Ja. Hva din favorittattraksjon i Hundrefossen, Sven?
1: Jeg liker å stå med de der vannskyterne og skyte på tilfeldige folk som jeg ikke kjenner med vanngevær.
0: Når det andre voksne og de har med seg unger og du skyter på dem, da kan ikke døm kjefte nei, på det, for det må være et godt eksempel. Sånn,
1: nei, nei, dette gøy! Dette gøy!
0: Fikk litt vatten på meg.
1: Vi skyter på en voksen mann, det gjør jeg bruker med.
0: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

0: Marana. Marana.
1: Marana.
2: Sangen heter Beautiful Stranger. Det er landsmøte du hører på, og det her et landsmøte som som litt fraværende, egentlig.
3: Ja.
1: Vi på vitseseminar i New York, og da kan jeg fortelle en vits fra New York.
3: Gjør det du.
1: Eller fra New Jersey, faktisk. Og det jo mer en gåte, og det jo hvilken mafiaboss mest forkjølet?
2: Du sa den til meg i går, jeg skal ikke si den.
3: Åh, nei, en mafiaboss som forkjølet?
1: Mm.
3: Nei, jeg tar den ikke.
1: To nys sopranos.
2: Kolom! Du skal straks få høre om når kunstig intelligens faktisk overtar jobben vår.
3: Ja, og så i sted hørte vi jo på KS som lagde en utrolig fengende poplåt. Litt sånn vestjuste greier. Men det går ikke like bra denne gangen når KS tar over jobben vår.
2: Du skal få høre fiffi-fakta om tidenes ridder. Og så kommer det også et gjenhør med Torje Gilje. Flipp-klipp for godt voksne, da det comfort-drops-utfordringen.
1: Ja, da anbefaler jeg å skru ned bittegrann, for det bråkatt greier.
3: Jeg har i hvert fall holdt seg fast.
2: Ja, den kan jeg gjøre begge deler.
3: Ja.
2: Finn noen å helle seg fast i. Godt, ta et godt tak rundt jenta di. Og her, Delillos med rett og slett livet.

0: Va om det finns när. Ella Lockhart. Vestland i dag. Det är Lena Stian här i studio och nu är vi inte alene på det vi ska göra nu.
1: Nej, för vi spelar ju fleip eller fakta och säger god eftermiddag till Didrik Nygård.
2: Jo, god eftermiddag till dig också.
1: Du, ingångsfrågan vårt idag var denna lepra-basilen och spedalskheten och att den blev uppdagad i Bergen på 1800-talet. Fakta skrev du.
2: Ja, jeg tenkte jo det. Vi har et lepra-museet, så da tenkte jeg at det må være riktig.
0: Ikke sant. Har du vært der?
2: Det har jeg en gang i barndommen, men det begynner å begynne en år siden.
0: Ja, kanskje du skal besøke det igjen?
2: Ja, noe, hvis det var riktig, at det riktig svar, så må jeg fort til da.
1: Ja, du må lære litt, enda litt mer om det.
2: Ja, det var heller da. Mm.
0: Du, Didrik, da er det jo sånn at den konkurransen funker sånn at Lene, hun har tre fleip eller fakta på lur til, og så hvis du klarer to av de tre oppgavene der, så er du vår vinner I dag. Så nå heier vi på deg, og så du, Lene, har spekulert ut tre påstande her.
1: Ja, og vi begynner. Hackett merkenavnet på et redskap til kjøkkenet. Det funnet opp av en kar fra Alvær, og dette redskapet fint å ha når du skal vaske opp. Fleip eller fakta?
2: Fleip, selvfølgelig.
1: Ja, det visste du.
0: Jeg fikk det til.
2: Ja, det har jeg rimelig sikker på at jeg bruker en sånn hackett når jeg bruker kjøttdeig og sånn hjemme.
1: Ja, det akkurat det han til, vet du. Helt riktig.
2: Stemmer.
1: Da har vi en rett. Du må ha to av tre.
2: Yes.
1: Da begynner vi på påstand nummer to. Det har vært streik blant flygelederne de siste dagene. Nå den over, og vi skal en tur opp I luften, for flyr en over Vestland, det mye fint å se. Lander eller letter du fra Bergen Lufthavn Flesland, så kan du ofte se Ulriken fra flyet, I hvert fall hvis været og flyruta de på din side. Og ser du Ulriken på kveldstid, så kan du få med deg et eget lite show, for fra Ulriksmasta I Bergen så blir det hver kveld fyrt opp fyrverkeri I alle mulige farger. Fleip eller fakta?
2: Fleip.
0: Det helt rett.
1: Hva er det som skjer?
2: Nei, det jo lyst. Jeg har jo lyst at den masten på kveldstid med andre farger, så... En type fyrverkeri kanskje, men ikke raketter I hvert fall.
1: Nei, ikke det, vet du. Det faktisk veldig fascinerende å reise, kjøre forbi Ulriken når det lyset på, for det alltid så spennende hvilken farge det når du skal kjøre forbi.
0: Og dermed så har du to av tre rett allerede. Da du vinner, da trenger ikke du å svare på den siste påstanden. Den tar vi med oss til I morgen, Didrik. Så vi sender går en premie til deg, vi.
2: Ja, men kjempe rett. Tusen takk.
0: Hva bringer din dag utover?
2: Nei, nå jeg akkurat på vei hjem fra jobb egentlig, så nå jeg hjemme og hilser på ungene som kommer fra barnehagen og lager middag og ja, hverdagen egentlig.
1: Og hva står på menyen?
2: I dag tror jeg det noen fisker noen variant. Det hun hjemme som bestemmer I dag da.
1: Ok, ja, men det blir godt.
0: Du, nå det jo meldt fint vær også denne veka. Betyr det at du skal ut og nyte litt solag?
2: Ja, det betyr det. Det blir nok til grilling flere dager I uken da. Så endelig får prøve å grille litt denne sesongen da.
0: Ja, han har hatt det litt stusselig, din grill også I sommer.
2: Ja, han har egentlig det, så det angrer nesten på at det rengjorde han tidligere for sommeren.
0: Du, du sånn som blir litt påvirket av at det litt, ikke så mye sol som en skulle ønske?
2: Ja, egentlig det, men da har vi hatt en uke I Kristiansand I sommer, så der fikk vi jo virkelig kjenne på finværet, så ja. Skal ikke klage.
0: Nei, det bra. Didrik, vi sender av gårde en premie til deg, og så må du kose deg med fisk I dag og grille senere ute I veka. Tusen takk for at du ble med I konkurransen vår.
2: Jo,
0: takk
2: skal du ha.
0: Ha
2: det godt.
0: Skal du få musikk her? Dette Shibuzi, a bar song I Vestland I dag.

0: Stig brenner med lukten av høst.
1: Og for deg er favorittlukten altså blader som faller på bakken. Og så vet jeg at favoritt også et ord du bruker når du omtaler Stig brenner.
0: Mm.
1: Og låta her også, favoritt, eller?
0: Ja, høyt opp på lista.
1: Strålende. Wow. Vi blir altså så godt kjent med deg etter hvert. Dette er jeg veldig, veldig glad for. Vi har fått noen spørsmål. Hvor er Andrea? Andrea er jo hjemme, for hun skal jo få baby.
0: Ja.
1: Hun er jo lykkelig omstendigheter. Vi er jo alle så glade, og jeg gleder meg til å bli filleonkel.
0: Å ja, sender masse, masse, masse gode tanker.
1: Det er ikke lenge til nå, vi gleder oss veldig. Ingeborg er her sammen med meg og skal være det en god stund fremover, så dette er den nye hverdagsfesten.
0: Det er det.
1: Og du har spilt en favoritt nå, jeg skal nevne en favoritt, for jeg var på Pet Shop Boys-konsert på torsdag.
0: Ja.
1: Det var altså så fint.
0: Oi.
1: Jeg koste meg glugg.
0: Ja, så bra.
1: Ja da, 72 år og 66 eller hva de er, Neil Tennant og Chris Lowe, leverte som bare det.
0: Det er herlig at de ikke gir seg.
1: Jeg synes det er helt...
0: Det er inspirerende.
1: Ja, det er det virkelig, og den musikken lever. Ungdommen også går hun inne på Suburbia. Jeg møtte en kar jeg også setter veldig høyt i norsk musikk inne på denne arenaen. Han var med andre ord også på den samme konserten. Han er veldig god altså, men jeg forventer ikke å se han der. Kan du tenke deg hvem det er?
0: Er det Odd Nordstoga?
1: Ja!
0: Nei!
1: Jo!
0: Herlighet, det hadde jeg ikke sett for meg.
1: I egen høye person, han sto rett ved siden av meg.

føle som en sidste dans, yeah. Rest før at du glemmer mig, yeah. Frygt at du ikke trænger mig mere. Er så flink til at overtænke alt. Håber jeg kan hele snart, yeah.

0: For alltid type ting, heter sangen til meg og Steinbakken.
1: Ja, jeg fortalte deg at jeg vurderte å ta, eller vurderer fortsatt å ta hengelappen.
0: Ja, og så nevnte du at det hadde med reising i Norges land å gjøre. Ja. Da begynner jeg å tenke, vet du, turné, akustisk turné, så du har instrumenter og musikanter i hengeren.
1: Det kunne vært. Men vet du hva? Det handler om min store bobildrøm.
0: Ja, altså campingvogn.
1: Ja, campingvogndrøm. Fy søren, jeg blander de to ordene så mye. Jeg mener campingvogn.
0: Ja, for da er det lurt å ha hengelappen, og der også slår den inn, ikke sant? Og det glemte jeg i sted. Hvis du ikke har den lappen du trenger, så kan du få 6300 kroner i bot og måtte la både henger og campingvogn stå igjen langs veien.
1: Ikke sant?
0: Ja, ok, det men campingvogn. Nei, hvor kommer den drømmen fra da?
1: Nei, den kommer fra lenge, lenge tilbake, da jeg var et sted som heter Høysand Camping. Gikk der, det var varmt på asfalten, og jeg hørte fra campingvognstedet barn som lekte i gata. De lo, noen kastet ball, og jeg kjente, wow, jeg er ikke en del av det.
0: Nei.
1: Det ble drømmen, men det ble aldri bobil på meg. Så derfor må jeg ta saken i egne hender nå, og skaffe meg hengelappen sånn at jeg kan leie meg en bobil og dra rundt i Norges land med den.
0: Da må du bare love meg at når du kommer i butikken og skal leie det, så må du si campingvogn.
1: Ja, men sør, tenk at jeg blander de ordene der. Jeg kommer ut og kjøper meg en bobil når jeg egentlig skal ha en campingvogn.
0: Du kommer hjem til kjæresten din, vet du, og sier «Hei, jeg har kjøpt campingvogn til oss». Nei, det har du ikke. Du har kjøpt bobil. Merker du ikke det? Nei. Ja, nei, men jeg, vet du hva? Jeg kjenner igjen den følelsen som du beskriver, fordi ja. At dog 3 tiår før deg, så vokste jeg opp faktisk på en campingplass om ja. Sommeren sammen med mammaen og pappaen min. Og de var veldig flinke, så de tok den rollen som omtenksomme foreldre og ble med meg ut på hjørnet bak campingvogna og så på de andre barna og dyttet meg litt frem og sa «Hans Christian, de vil sikkert leke med deg».
1: Åh.
0: Og så ville de jo det da. Og så fikk man venner som man møtte hver sommer.
1: Ja, ikke sant? For dere gjorde det.
0: Ja.
1: Det var sånn, og der var Roger, han lekte med kubb i fjor.
0: Ja, Lars husker jeg veldig godt. Lars, en dansk gutt fra Ringkøbing i Danmark, han hadde jeg kontakt med til jeg ikke dro på ferie lenger.
1: Nei, sant. Man har sånne ferievenner som man møter i bassenget eller som man aldri ser igjen.
0: Ja, og hvilken farge skal det være på campingvognen din da?
1: Min campingvogn er megagul.
0: Ja. For gult er vi enige om, det er ja.
1: Det er ja-farge, det er positiv farge.
0: Det er det. Nå skal det sikkert sies at noen sitter og tenker, ja, Ingeborg, den søte drømmen om campingvogn, den innebærer også 42 varmegrader når du skal sove. Den innebærer at du må bære vann, kanskje. Du må gå på
1: toalett.
0: Do borti der. Og, ja.
1: Ja, jeg har jo bare sett dette livet her fra utsida, vet du.
0: Ja.
1: Og da ser jeg engangsgrillen står der, og nei, det ser jo bare helt nydelig ut, men jeg tror det er jo sikkert en jobb.
0: Jo, men det er et deilig liv.
1: Ja, det er bra.
0: Det er et deilig liv. Nå kunne jeg sikkert gått mange veier med den overgangen til denne sangen. Jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal bare ønske deg lykke til som campingvogn-eier, og slippe deg ut i trafikken, og håpe på ikke for mange riper i lakken. Jeg klarte ikke å la være.

0: det var Zimmermann med Riper I lakken.
1: Ja, den kjempefin, og jeg lurer på når jeg nå har fått en popstjerne som medprogramleder. Kjenner alle norske popstjerner hverandre?
0: Det jo ikke så stort det miljøet,
1: Nei.
0: Så man møter jo ofte på hverandre, enten om det på eventer, eller I studio, eller på konserter da.
1: Ja, så da kan jeg spørre, kjenner du Zimmermann?
0: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Så hyggelig.
0: Ja, han en veldig hyggelig kar.
1: Ja, har du opptrådt sammen?
0: Ja, vi var med på Beat for Beat sammen.
1: Ja.
0: Så der sang vi faktisk en duett.
1: Mm-hmm.
0: Han kjempehyggelig. Han jo fra Sandefjord, han vet du.
1: Sandefjord.
0: Valfang I byen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det
0: så han har jo gitt ut en ny låt med Bjørn Eidsvåg også. Så det,
1: den hørte jeg.
0: Den tror jeg gikk nummer en da. Men så kom Shakira
1: ja.
0: Og bare delget han ned da, og la ut på Instagram da. Mm. At det var litt så morsomt at han waka waka hun ned, sa han.
1: Veldig gøy. Men du sa noe annet morsomt. Du sa Zimmermann. Ja, han har jeg sunget sammen med på Beat for Beat, og så jeg møtte han på bussen.
0: Ja.
1: Ja,
0: vi møttes plutselig på bussen. Jeg sto med en pølse I hånda, og jeg og kjæresten min var ute og flydd, og så sto vi der med vær og grillpølse, og vi bare var liksom slitne, og så jeg rett opp, og så der sto hun, vet du,
1: ja.
0: Som et tent julelys.
1: Ja, så hyggelig. Ja, så du tar bussen?
0: Ja da.
1: Ja.
0: Såpass må det være.
1: Såpass må det være.
0: Og det gjør Zimmermann også.
1: Ja, ikke sant? Nå vet vi det. Altså, vi kommer til å få vite så mye det neste halvåret.
0: Oi, ja, ja, ja.
1: Du nevnte nummer en låt. Det kommer en her nå, men den ikke akkurat ny. Det var blir det, 41 år siden. Filmen med samme titel ble en kjempesuksess, og John Parr fra Storbritannia dro til USA og gikk til førsteplass med filmmusikken til St. Elmo's Fire.

0: Ja, det var St. Elmo's Fire med John Parr.
1: Ja, og det funker fremdeles, selv om det fra 1985.
0: Det funker som en kule, det der.
1: Ja, det gjør. Og apropos kuler, det fløy kruttlapper I lufta, og hva heter sånne papirstrimler som du kaster ut igjen?
0: Fireworks, ofte på å si.
1: Ja, vi kaller det det nå. Uten krutt også. Over Bjerketravbane I helgen. Jeg var en tur der.
0: Var det det? Ja. Det var 90s music all over.
1: Ja, det var 90s music all over, Og jeg var jo der for å se Kate Ryan
0: Ja
1: Kate Ryan kom ikke
0: Nei
1: Nei, for det var jo flygelederstreik
0: Ja, ikke sant, så kom ja. Seg ikke fram
1: Nei, hun kom seg ikke fram Jeg synes synd på Kate Ryan og på arrangørene og på publikum Men showet var knall, så de skrudde det sammen allikevel Men jeg tenkte til alle som var der Og synes det var dumt at Kate ikke møtte opp Så tar vi den største hitten hennes nå, gjør vi ikke det?
0: Kjør på
1: Desenchanté

Ja, det var John Ilsley med Which Way Is Up, Dire Straits-bassisten. Du hører det, at hvilket band han typen der har spilt I. Vi ønsker god bedring. Nå det Astrid S. som står på plakaten her. Vi perfekt, men verden det ikke.

Hører du flygelet? Dette flygelet kan du altså nå sikre deg for bare et par millioner kroner. Det sies at når de spilte inn videoen til den sangen her, så sprakk kokainbudsjettet til Queen, men veldig, veldig fin sang da. Og du kan altså da, som sagt, for en billig penge, så kan du nå få spille som Freddie Mercury på dette pianoet. Du kan fremdeles ikke synge som en går ut ifra, men litt klimpring, det kan du få til.

Det var rockerne I Extreme det som var I et litt rolig lune, More Than Words. Og før det hørte vi Åge Aleksandersen sammen med sambandet, sang om alkymisten. En partyglad herre med mye sminke. Kan sies om bursdagsbarnet det straks skal handle om. Han vist også en charmør når det gjelder damer. I hvert fall mener han det selv. Og han ofte avbildet med tunga ute. Kanskje har du en idé om hvem vi snakker om? Det blir mer om denne karen straks.